0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajdokar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I u ovom mraku jedno veliko dobro jutro rano raniocima želi pozitivna jutarnja ekipa. Petak je pred vikendom smo i danas je poseban svečan dan. 6:32 ko rano rani dvije sreće grabi, ajmo mi zgrabiti obje danas svoje sreće. Jer ko radi nek se i nagradi, rano se ustaje. Danas možemo poslije posla dati sebi one male oduške o kojima ćemo pričati u nastavku. Slušamo Albine i J-Lu na dolazak zime, u susret zimi. Slušamo njihovu pjesmu Zime.

Idemo se zajedno razbuditi, pravite svoje jutrnje pitke, pojačite radio i slušamo dobar ritam koji budi. Još u kombinaciji sa Kafe Brazil. Savršen spoj.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Super vikend. U Konzumu i Merkatoru. Mandarina. Kilogram. 1,79. Kinder Bueno. 3/1. 4,60. Paloma toaletni papir. Troslojni. 20 rolni. 6,95. Konzum i Merkator.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: 7 sati 49 minuta, kaže naša Dalila, svako jutro vas slušam, svako jutro imate dobru playlistu.
1: Bravo.
0: E pa, za ljude koji vole našu playlistu moram reći još bitniju stvar, evo ga petak je, a petkom i subotom najbolji DJ u gradu je naša Radio M Party od 20 sati. Dok se vozite na večer autom ili spremate kući za izlazak, možda vam i dolazi neka vaša raja kući, uvijek možete imati vrhunsku playlistu, samo jednim klikom upalite svoj Radio M.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 30 minuta na našoj playlisti. Prva muzička želja pristigla za danas. Stiže nam poruka od našeg drugara Almira. Kaže, da li može Dino Merlin i Halid godinu brela? Pozdrav za ekipu od Almira i Sarajeva. Almir, ide na veliki pozdrav za vas i ide vaša muzička želja. Pojačajte do daske.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Binzer, a vi slušate Radio

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 31 minute, naši prijatelji iz Mondoka. Mondoko je naš partner dobrog raspoloženja. Vode vas u Konjicna Gorana Vinčića Vinču na njegovu komediju koja je ozbiljna stvar. Komedija je ozbiljna stvar i stand-up Gorana Vinčića Vinče u Konjicu održat će se 20. oktobra od 20 sati u Centru za kulturu Narodni univerzitet Konjic. Pa Sarajlije, vi iz Jablanice ili svi vi kojima Konjic nije daleko ili vi koji živite u Konjicu, u ovom trenutku uzmite svoje mobilne telefone, upišite Viber broj 061-931-131 jer za dva slušatelja ili dvije slušateljke imamo po dvije ulaznice za Gorana Vinčića Vinču.
2: E, baba.
3: Ej.
2: E, baba, nalazim se u Kranju, u dvorani stand-up komedije i ljudi mi ne vjeruju. Evo, samo ti nešto reci o meni, kratko. Par stvari, neću ništa ti govoriti. Na zvučniku
3: sam. A šta? Šta da kažem? Imam šećer unučar. Najviše volim tebe.
1: Eto, od šestiro unučati baba najviše voli Gorana Vinčića Vinču. Komedija je ozbiljna stvar u Konjicu u utorak 20. oktobra od 20 sati. Imamo dvije ulaznice za dva slušatelja ili dvije slušateljke, tako da vi i vama, draga osoba, idete malo da se nasmijete. Partner dobrog raspoloženja Mondoko vas vodi u Konjicu. Ukoliko se nalazite u Sarajevu, Jablanici ili gdje god u Bosni i Hercegovini, a da vam Konjic nije daleko i da želite otići 20. oktobra u Centar za kulturu Narodni univerzitet Konjic, pogledati vrhunski stand-up, javite nam se na Viber broj 061-931-131. Pitanje glasi: ko je naš partner dobrog raspoloženja? Čekamo vaše poruke i sretno svima.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

za ovaj kišni dan Evergreena na našoj playlisti, ali za kraj našeg današnjeg druženja 10 sati 20 minuta. Mi se družimo u našem jutarnjem programu ponovno naredne sedmice. Sutra se družimo u vikend programu. A u nastavku dana petka moje kolegice Merijema i Sara donose dobru energiju. Onu pravu koja prija kišnom danu. Do sutra, do vikend programa. Ćao se.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: muškarci.ba i žene.ba.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Spremni za zimu.

ponekad je baš pritisak na dugme mute jednostavno čin samo zaštite. Jedna djevojka s TikToka, Emily, kaže kako je morala utišati, to jest mutati vrlo blisku prijateljicu na otprilike 2 godine, a razlog je bio taj što se njena prijateljica družila sa jednom osobom koja je nedugo nakon njenog prekida ušla u vezu upravo sa Emilinim bivšim partnerom. Nisam željela da me u storijima iznenade njihove zajedničke fotografije, kaže ona, ali dodaje da joj je bilo žao što tako propušta objave svoje prijateljice. Ja sam vas pitala isto pitanje, da li ste nekada nekog mutali i utišali na društvenim mrežama? Naša Azra kaže da nema naviku da to radi i da ona ipak radije blokira te ljude. Dok je na našu anketu glasalo oko 25 ljudi i svih 25 ljudi priznaje da je barem jednom mutalo objave neke osobe na društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Od dva zla ne postoji manje, ali morate birati. Čije misli biste čitali i zamislite da dobijete jednu neobičnu moć. Prva opcija je da možete čitati tuđe misli kad god poželite, a drugi ljudi mogu čitati vaše misli, ali samo onda kada vi to dozvolite. Prva mogućnost zvuči kao san za svakoga ko je ikad čekao odgovor na poruku i pokušao zaključiti šta znači ono famozno važi. Nema više nagađanja, nema analiziranja overthinkanja, nema analiziranja tačke na kraju rečenice, da li je okej, znači da je neko ljut ili ne. I ono što osoba nikad ne bi izgovorila i ono što sama sebi priznaje i svaku sitnu, ružnu ili potpuno besmislenu misao koja joj prođe kroz glavu. Zamislite da to neko čuje, da vaše čuje baš sve. Privatnost bi nestala brže nego što stignemo do riječi i prije nego što stignemo reći nisam ja baš to tako mislila. Druga opcija djeluje poštenije, drugi mogu čitati vaše misli, ali samo kad vi odlučite. Zvuči kao kontrola, dok ne shvatite da biste morali odlučiti kada ste spremni da vas neko stvarno upozna. Dakle, šta biste izabrali? Istinu o svima, čak i kada je ne želite čuti? Ili kontrolu nad tim koliko drugi ljudi mogu saznati o vama? Razmislite dobro, neke misli je možda ipak bolje zadržati u mislima.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

zimnice, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.

Bogom ljubavi, Vlado Gergive, muzička želja našeg dragog slušatelja Ismira koji nas sluša, Boga mi svaki dan i svaki dan piše. Dragi Ismire, pozdravljamo vas iz studija i uživajte u pjesmi.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Jedna lijepa priča iz Banja Luke još jednom pokazuje da fudbal može povezati ljude bez obzira na sve razlike. Sedmogodišnji Uroš Peradović veliki je zaljubljenik u fudbal, a njegov najveći idol je pa ko drugi nego Edin Džeko. Nakon što se Dijamant oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine, Uroš je na času pravoslavne vjeronauke nacrtao svog omiljenog fudbalera kako se moli da još jednom zaigra za našu reprezentaciju. Crtež je privukao veliku pažnju, a priča je stigla i do samog Džeke koji je dječaku poslao video poruku. Uroš je za vijesti.ba ispričao da se silno obradovao, a nakon što su njegovi školski drugovi saznali za priču, počeli su ga zvati Džeko. Dječak ne krije koliko voli našu reprezentaciju, a njegova majka Maja ističe da djecu odgajaju tako da vole svoje, ali poštuju sve druge. Uroša u novembru očekuje posebno iznenađenje, a to je odlazak na utakmicu Bosne i Hercegovine i Rumunije u Zenici, gdje bi mogao upoznati svog idola i dobiti njegov potpisani dres. A ova priča ima i svoj najljepši dio, zato što je Uroš imao priliku da se obrati svom fudbalskom idolu. I poslušat ćemo šta je ovaj mali, ali pre neodoljivi navijač iz Banja Luke ispričao za vijesti.ba i zašto ga ovih dana u školi zovu Džeko.
2: Krenuo ja malo, pa sam se sjetio da ja mali ima još puno da igra, pa sam nacrtao Džeko da još malo odigra za Bosnu.
3: Rekao bi mu, ako je večer, rekao mu puno za večer.
2: Da, ako ja odem jednom na utakmicu, da zajedno gledamo njegov tim. Mislio sam da će odigrati još utakmicu.
4: Ovaj crtež je nastao dan nakon oproštaja, to ispričaj.
2: Samo dan jedan.
5: Samo, a i da li si gledao utakmicu kad se opraštao?
2: Da.
5: I
2: probudio sam onda mamu, ja sam plako, ne znam koliko nikad sam plako. Kažu, kad se mi pozdravljamo, kažu, ćao Džeko.
5: Tebe zovu Džeko, što?
2: Da.
5: Odlično.
2: Volim svi. Tabakovića, Memića, Barektarevića, Kolašinca, Dedića, Zlomišića, Vasilja, Jeva pije sa lukom, a Burek je bez sira. Ajf u Bosni, a sada sunce svira, igraj Bosno, kao nikad do sada, ono protiv Nigerije nije bio opstaj. Bosna, Sarajevo, sve do Banja Luke, kad
5: zbajevi igraju.
2: Ajmo gore ruke, svi u glas, nek se zna, Bosna, Hercegovina.
0: Radio M svira samo hitove.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?
0: Simpozij.

Klopci objavljuju. Kamado roštilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za narudžbe iznad 50 eura. Lonci poklopci.ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.

0: Radio M svira samo hitove.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje različite.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@m.ba ili na broj telefona 033 666 822.